Lucilek kaveti ou pou point pokosyon di wan sezon cyclone sala. Mi an ti komisyon ki ka yon de ou poteje la vi ou ek popyete ou. Di wan mouve tan, si la ni an chay zekle ek louay, deplog tout appliance epi ekwipman ki ka servi kouan elektrik. Zekle sa rose kantite kouan a sou sistem kouan Lucilek, appliance ek ekwipman ki an servis ek domaje yi. Fè asiwe uni flashlight, radio ki ka servi batri, ek lot batri ki fwe asu rezèv pou si anka la pe panik ou an. Sa sete an komisyon, hod Lucilek.